Guhdarên Eja Bernameya Silav Gulab Pêşgiriya Bam Bilet Birêve dije Bam Bilet platformeke dijitale ku li wir dikarin biletên şan û konser sînemo gelek çalakiyên din bisînin xwediyê wan sadî sad Kurdin bi sê zimana ji platforma Kurdî, Îngilîsî û Tirkiye yan bi sê zimana xizmetê de hûn dikarin bikevne nav da biletên xwe bisînin yekişan biletên ku hûn hez dikin. Erê, giring bû me guhem wê tiştê jî bibêjin. Herê fîfî. Sıfır pensada CEO 2 çağır sada haçtı evine hafta yu çağır bir sütü çağır bir sütü çağır saate vakir yemde çen hozan diyar gödar bükenin bila hınkes bir takın.

da, dinya de tenî men da. Siba urzan bi ziwanê xwe, şewê rakim bi ziwanê xwe. Ziwanê ma bindest o, eyro est o siba çinyo. Veng dana şima hemînan, wair vecî

Aziz, li malê û kuçeyê, li bazaran û parkan, li her derê û her gavê bi zimanê xwe biaxivin, bikenin û xewnan bibînin. Zimanê me her tiştê me ye. Zimanê me hêlin û hebûna

heke kesekî nêzîkî ve tiryak be, sûcdarkirin an jî darzandina wan ne çareseriye. Tiryakî bûn bi nijdariyeke rast tê derbaskirin. Rêyeke din pêkane. Navenda şêwirmendî û perwerdehiya tiryakî bûnê ya şaredariya bajarê mezin a Amedê. Taxa şehîdlikê, Parka Sumerê, Mala Bikevir. Telefon 0539 929 0516. Anji Alo 1253.

0: Di yekemîn hevdîtinên civanan ên spor û çandê yên ku dê bi hevkariya şaredariya payasê û komeleya em ji bo siberojê li virin bên li derxistin de dê di 12, 13 û 14 pişperê de bi şiyara bi civanên azad ber bi siberoja azad ve emtên gelhev. Em di 12 pişperê de saet êvarê heftan de qada giştî ya parka hefte û pêncan bi konserên Kasım Taşdoğan, Eylül Nazlı Er, Simyager, Dengbej Hediye û Dengbej Berkenzer dest pê bikin. Sê rojan em ê bi panel, kargeh, çalakî û lîstîkên gelerî çanda xwe, hevgiriya xwe û hêviya xwe bi hev re mezin bikin. Werin em bi hev re derbarê siberojekê demokratîk û azad de biaxivin.
1: Tezgel marketlerde 16 Haziran'a kadar sürecek büyük indirimler sizi bekliyor. Komili Ayçiçek 5 litre dar ağız 469 lira 90 kuruş. Zeki Osmancık pirinç 5 kilogram 379 lira 90 kuruş. Persil Matik renkli ve beyaz 9 kilogram 329 lira 90 kuruş. Aca çamaşır suyu 5 litre normal 149 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
2: Reklamları dinlediniz.

0: hişle. Jinavenda Nûçeyan dembaş. Dosyaya lêpirsînê ya derbarê qezaya helîkopterê ya sala 2009'de Kuteyda Serokê Damisîner ê BBP Husin Yazıcıoğlu û 5 kesên din mirin ji Mereşê bû Enqereyê hat veguhestin. Slogana 128 milyar dolar li kune ku ji hêla CHP ve kampanyaya hilbijartinê de hat bikar anîn û rexneyên li Wezîrê Xezîne û Darayiyê yê berê Berat Albayrak tê de hebûn wekî sûç hate hesibandin. Piştî serlêdana Albayrak biryara dadgeha Jêrîn a ku tazminata manevî da CHP ji hêla dadgeha destûrî ve hate pejirandin. Cigre Serdozgeri İstanbul'e Aykut Çelik ve ki Serdozgeri Ankara'yı hattayın kırın. Ji 23 kesên ku li Istanbulê di çerçeveya lêpirsîna li dijî navdaran de hatin binçavkirin, neh jî hatin girtin 16 kes ku di nav wan de Beren Saat, Kenan Doğulu, Kerimcan Durmaz û Enis Arıkan jî hene bi çavdariya dadwerî hatin berdan. Dilek Öz û Süreyya Bulut ku piştî 32 salan jigirtîgeha jinan a Bakurköy'e hatin berdan balkuşandın serpêvajoya aşitî û civaka demokratik û peyama berpirsyariyeke mezin li ser milê me ye û em amadane ku ya herî baş bikindan. Hodiye dibistana taybet eyle sariyere İstanbul'e piştî ku bi müdürê dibistanê re nîqaş kir, Guleberda û müdürê dibistanê birîncar kir. Hodiye dibistana taybet hate binçav kirin, gumanbar bi sûcên hevdana kuştinê û îdxal kirin, çêkirin, firotin ve guhastin an jî hebûna neqanûnî û bêdestûr a çek, teqemenî û hinçekên bi tîj tê tawanbar kirin, tê payîn ku gumanbar piştî lêpirsîna li karakola polêsan sibê derkeve pêşberî dadgehê. Tu operasyonê kede ku li dijî kiryarên wekî sedema zêdebûna neheq a buhayê û giliyên xerîdaran di sektora mirîşkan de hatine kirin, 32 kes hatin binçav kirin û ji bo 13 şirketan qayûm hatin tayin kirin. Şirketên ku qayûm lê hatine tayin kirin evin. Banvit, Akpiliç, Bakpiliç, Aspiliç, Bupiliç, Erpiliç, Gedik Pazarlama, Hastavuk, Keskinoğlu, Şempiliç, Orvital, IP û Lezita. Wezîrê Xezîne û Darayiyê Mehmet Şimşek Diyarkir ku bernameya aborî, tevîşokên cîhanî û bandorên şer jî berdewam dike û got ku pêvajoya kêmkirina enflasyonê dê bi çend mehan dereng bimîne, Şimşek tekez kir ku kêmasiya hesabê heyî dê dibine hedefê de bimîne û her wiha peyama sedema fikarê nîne de. Konseya Tenduristî û Ewlehiya Kar Diyarkir ku dimha Gulanê de herî kêm 212 karkeran jiyana xwe ji destane di heman demê de ragihand ku di navbera salên 2013 û 2026-an de herî kêm 862 zarok di qezayên kar de jiyana xwe ji destane. Pênc endamên Partiya Sosyalist a Bindestan û Federasyona Kumeleyên Civanên Sosyalist di çerçeveya lêpirsîna ku ji hêla serdozgeriya komerê ya Amedê ve hatiye destpêkirin de hatin binçav kirin. Navên kesên ku li bajarên cuda hatin binçav kirin evin Fahriye Ok, Soner Çiçek, Bensu Özkan, Poyraz Aksu û Rümeysa Batıran sedema binçav kirina wan hîn nayizanî. Şarideriya Bajarê Mezin a Amedê ji bo xwendekarên ku dê di 13 Hezîranê de beşdarî ezmûna têketina lîseyê bibin ve guhestina giştî belaş kir û her wiha li derdora dibistanan kontrolên deng jî kir da ku xwendekar bikaribin di hawirdorek bêdengtir de ezmûnên xwe bidin. Li Mûşê di pevçûna çektarî ya di navbera malbatan de ji ber nokokiya erd kesek mir yekşî bi giranî birîndar bû. Di kontrolên ku tîmên polîsên şarideriyê li bazar û firoşgehên xwarinê yên li Rihayê kirin de gelek berhemên ku dîroka wan a qedandinê derbas bûbûn hatin dîtin. Berhemên ku ji bo tendirustiya giştî tehdît dikin, ji refikan hatin rakirin, ceza li karsazên ku rêziknameyan naşopînin hatin birîn. Li Semsûrê di şerê navbera du komanda kesek birîndar bû. Jin sibe ji bo protestokirina paketa dadwerî ya dozdemîn kutê payîn pêşkeşî nîjdeya giştî ya parlamentoyê were kirin derdikevin kolanan. Parêzgehên ku jin dê li dijî paketê ku mafên wan ên aborî û qanûnî yên wekî mafê nefeka û berdanê hedef digire protesto bikin evin. İstanbul, Amed, Enkere, İzmir, Antalya, Eskişehir, Erzincan, Antakya, Riha, Çanakkale, Bursa, Mersin û Ordu. Balyoz Amerika Enkere û Nûnerê Taybet Amerika'ya ye Suriye Tom Barak li Enkere'ye bi Wezîrê Karên Derve Hakan Fidan re civiya. Piştî civînê Barak diyar kir ku hevkariya Amerika û Türkiye encamên berbi çav dide. Li Londonê paytexta Îngilistanê koçber û karkerên biyanî li dijî tundîkirina mercên destûra rûniştinê daketin kolanan xwepêşandar rêzîknameyên nû wekî koletiya modern bi nav kirin. Tevgera Azadiya Jinên Afxanî binçavkirinên jinan ên vê dawiyê li Haretê şermezar kir û daxwaza tavilê serbestberdana kesên ku hatine girtin kir. Em gihiştin davyan uçeyin xwe biminin dixoşiyede.
1: Reklamlar. Toyota Professional hafif ticari araçlar fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. ProAce ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin liraya 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen'de.

Goştari de lali, te de beno, kuçan de beno. Sukan de, yan zi parkan de. Araban de, hem zi bazaran de. Ça beno, wabi bo. Bi zwanî xwe kalî bike, bi zwanî xwe hewnan bivîne. Bi zwanî xwe binose, bi zwanî xwe biwane. Zwanî ma, her çi ma.

alê û kuçeyê, li bazaran û parkan, li her derê û her gavê bi zimanê xwe biaxivin, bikenin û xewnan bibînin. Zimanê me her tiştê me ye. Zimanê me hêlin û hebûna me ye.

Biz li malê û kuçeyê, li bazaran û parkan, li her derê û her gavê bi zimanê xwe biaxivin, bikenin û xewnan bibînin. Zimanê me her tiştê me ye. Zimanê me hêlin û hebûna me ye.

da, dinya de tenî men da. Siba urzan bi ziwanê xwe, şewê rakim bi ziwanê xwe. Ziwanê ma bindest o, eyro est o siba çinyo. Veng dana şima hemînan, wair vecî.

da, dinya de tenî men da. Ziba urzan bi ziwanê xwe, şewê rakin bi ziwanê xwe. Ziwanê ma bindest o, eyro est o siba çinyo. Veng dana şima hemînan, wair vecî ziwanê.

da, dinya de tenî men da. Siba urzan bi ziwanê xwe, şewê rakim bi ziwanê xwe. Ziwanê ma bindest o, eyro est o siba çinyo, veng dana şim.

gelê û kuçeyê, li bazaran û parkan, li her derê û her gavê bi zimanê xwe biaxivin, bikenin û xewnan bibînin. Zimanê me her tiştê me ye. Zimanê me hêlin û hebûna me.

te kirda, dinya de tenî menda. Siba urzan bi ziwanê xwe, şeve rakim bi ziwanê xwe. Ziwanê ma bindest o, eyro est o siba çinyo. Veng dana şima hemminan, wair vecî ziwanê.

Di malê û kuçeyê, di bazaran û parkan, li her derê û her gavê bi zimanê xwe biaxivin, bikenin û xewnan bibînin. Zimanê me her tiştê me ye. Zimanê me hêlin û hebûna me.

borî mercana wî tê estê Ataşe nemo ramustanek e senana usod xazen ejbun axravek